0: heller. Ni ser där så hon är med gruten. Fabio, hur ser den? Jag har bara gesagt, vi skulle det radio hållas när det går.
1: Gott, det är scheisse här.
0: Det ist der Computer.
2: Warum gehst du denn nicht? Ich glaube, jetzt muss ich ein wenig böse werden.